0: परमम्
1: अक्षरम् ब्रह्म परमम्
0: स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः
1: विसर्गः कर्म संज्ञितः
0: अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्।

0: सर्वेषु कालेषु
1: मामनुस्मरयुध्यच
0: मय्यर्पितमनोबुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयः
1: अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्
0: कविं पुराणम् अनुशासितारम्।

0: भक्त्यायुक्तो योगबलेन चैव
1: भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं श्लोकपठनं समाप्तं। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।